A što se tiče ovoga što je Smiley rekao, ja se sećam da je Sting i izvodio tu numeru, odnosno kad je ekranizovana Every Breath You Take, Sting je bio u tom, da tako kažem, spotu ili live izvođenju, kako god želite, ali to je tada emitovano na TV-u, tako da vrlo je bio svestan toga da je to uzeto. Je sad verovatno da je to priča još iz tih godina. Ja znam da postoji neki podatak da je Puff Daddy, uslovno rečeno, duža na njemu za taj sample i da mu uplaćuje zaista neku basnoslovnu cifru na dnevnom nivou i da to tek na godišnjem nivou nema smisla, ali ako neko ima para da to plati, onda je verovatno Puff Daddy. Ne znam sad, nakon ovog boravka u zatvoru, ali s obzirom na to kako stvari stoje danas u svetu mainstream muzike, ja verujem da možda bude samo popularniji. Nešto što eventualno možemo malo da ga ukanali, možda onaj dokumentarac 50 Centa koji je urađen za Netflix. Idemo sada na jednog opasnog MC-a, Method Man je u pitanju i njegova numera Judgment Day, inače jedan od istaknutih članova kultne već hip-hop grupe Wu-Tang Clan. Nakon toga idemo na Beyoncé, malo ženskih vokala i Deja Vu featuring Jay-Z. First, there was the collapse of civilization, anarchy, genocide, starvation. Then, when it seemed like shit couldn't get any more fucked up, we got the plague, the living death, closing its icy grip around the whole planet. Then the rumors started. The last hardcore MCs were working on a cure that would end the pestilence. Why? I like the death. I like the misery. I like this world! These are the voyages of the starship Decay.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam

Da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može li nekako biti?

0: Veliki čovjek. Velika duša, veliki čovjek.
1: Velika duša, veliki čovjek.
0: Tačno tako. A Joris, ovaj njen muž?
1: Još bolji.
0: Još bolji.
2: Nije da ima

Novo smo saznali da na Umci nema kiše i pozdravlja nas Nenad, kako kaže, iz najljepšeg prigradskog naselja na svetu. Nema još uvek u Beogradu, mada se očekuje prema najavama RHMZ oblačnost koja je zahvatila zapadnu, centralnu i severnu Srbiju, seli se i na ostale krajeve zemlje u toku večeri i noći. A jedno interesantno istraživanje urađeno je kada je reč o automobilima, i proizvođači automobila sve češće ugrađuju velike ekrane i naprednu elektroniku, ali vlasnici automobila nisu baš oduševljeni svim tim funkcijama, i to pokazuje jedno novo istraživanje koje je obuhvatilo preko 60.000 vlasnika novih automobila. Analizirano je 40 različitih tehnologija, uključujući funkcije za udobnost, praktičnost, povezivanje, sisteme pomoći vozaču i druge pametne funkcije. Među funkcijama koje su dobile najbolje ocene našao se pametni ključ, odnosno sistem koji omogućava pokretanje i zaustavljanje automobila bez traženja ključa. Ovaj sistem ostvario je najviši nivo zadovoljstva i zabeležio sve

Bio to Noah Kahan i pesma koju ste možda već i čuli, zove se Porch Light. U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo bendove i izvođače i pevače koji su ove godine lansirali nove albume ili će ih objaviti do kraja godine, i tako smo pominjali Noah Kahana i album The Great Divide. A još jedan izvođač i tekako omiljen i popularan već dugo je Harry Styles. I on je ove godine objavio novi studijski album solo, koji se i tekako čekao i čekao. I na kraju je već doneo nekoliko velikih hit singlova, a eto, ovu muzičku priču prati i njegova ljubavna priča sa Zoe Kravic, ćerkom Lenija Kravica, tako da je ona često viđena na njegovim koncertima kako peva baš ove pesme koje ćemo mi čuti zajedno sa publikom. A eto, taj album o kom govorimo zove se Kiss All The Time, Disco Occasionally, i to je njegov četvrti studijski album. I zato sada slušamo Harrya Stylesa u numerama Aperture i Dance No More.